0: Det är också någon män.
1: Ja, var det män köper för något då?
0: Ja, Testo Plus för exempel.
1: Ja, vad är det för något?
0: Det ligger ju namnet. Testosteronökande medel för exempel, men inte bara det då, inte bara det. Det var lite flåsigt att sagt men.
1: Alltså få upp mandomen på Kara.
0: Det kan man inte säga.
1: Ja. Och det är kanske nödvändigt i vart fall för de som är passerat
0: Jo, det är faktiskt nödvändigt och det kan ju faktiskt vara för att man inte har tillfört sig de näringsstoffen över tid som gör att man upprätthåller ett relativt gott testosteronnivå också då. Så de produkterna vi har här, de tillför ju de näringsstoffen som gör att prostatan också inte växer så fort och testosteronet bevarar sin tillstånd i kroppen då.
1: Helt til slutt, Trond Sebstad, hvis du skal se 7 år lenger fram i tida nå, hva ser du da for Lene Helsekost?
0: Ja, sånn som jeg ser det, så er det ikke for å være negativ, men jeg ser jo at handelen i Lena som sådan, den er jo utsatt, og det er jo også fordi at nå er jo priserne går stadig opp, og folk har mindre å rutte med, det har en betydning. Flere handler på nett, det har en betydning. Og en del havner jo på CC, som har et bredt utvalg av assorterte butikker, slik og sånn. Men lokalhandelen, den kommer til å bestå i en eller annen form, det er jeg helt sikker på. Så jeg vil ikke si at jeg ser superlyst på fremtiden, men jeg ser absolutt ikke mørkt heller.
1: Lykke til med å juble med.
0: Tusen hjertelig takk.
2: Der hørte du Jan-Erik Sandmo i prat med Trond Søpstad hos Lena Helsekost, som nylig markerte sitt 7-årsjubileum i Normsgården på Lena. Vi gratulerer med jubileet og ønsker lykke til videre med både tilbud, kundeservice og helsefokus i årene som kommer.

Vill du lytta till min visa? Vill du lytta till mitt ord? När i Säterdalens gårder, där jag har min far och mor. Vill du lytta till min visa? Jag var dig vill tala sant. I min visa får du höra hvordan jag är blev en fant. Fader min, han är en riking, och jag var hans enda sön. Att jag skulle bli mäktig var för mor och far en dröm. Skolor har jag genom plöjt, för de ville ha mig fram. Meningen dem har med detta att jag skulle arve dem. Så en dag, lite ut på våren, kom där in ett fantefärd. Kniver hade de valt, lika långa som ett svärd. Hör nå nöje vad jag siger. Datter av deras, hon var fin. Åh, jag tänkte i mitt indre, denna jenta ska bli min. Arvelös, jag blev av fader, och förlatt jag blev av mor. Men ta Anna, taterjenta, jag väl måtte hålla ord. Jag är riktigt älsket jenta, jag för dig vill tala sant. Jag ut på livet förte jenta, tal jag själv är bleven fant. Så en dag på Gjøvik-marten kom jeg upp i sådant lag. Hån i ord och kollblicke, all bar de till mig nag. Byråvängen, de mig kalte, bondeblodet kom i kok. Hurtig griper jeg til kniven, i hans belsin jeg den jo. Nå jeg sitter må i fengsel, jeg har fått så mange år. Men å skrive hem til gården, det nok aldri før meg står. For når andre far min spørger, hvordan det har gått med mig? Hører jeg at far min svarer, han har fant på landevei. Så er det et hvertfall som jeg vil forklare litt, rettferdiggjøre litt av sine valg. Da. Peng har jeg ikke mange, unger har jeg mange av. Landveien vil jeg vandre til jeg stuper i min grav. Og den dagen kommer aldri at jeg angre vil på det. Hadde ikke jeg fått jinta, hadde aldri jeg fått fred.

Og eftersom Carina Dahl är en av artisterna som ska uppträ på 28-30 sommerfestivalen I Minneparken så hörte vi då sangen hennes Bäst på fest nå på slutet. Det var Jan Erik Sandmo som pratade med Terje Slettom, festivalgeneralen.

0: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Som kong Håkon och kronprins Olav gjorde efter att de hade tyskar ut av Norge hör på tön på hjärnen var fredag och lördag från 12 till 2 på radion.
3: Fredag och lördag från 12 till 2 tön på hjärnen.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.